0: України. Щоб обговорити ситуацію на фронті, потреби української армії та подальшу підтримку України. Про це у відеозверненні повідомив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Сьогодні ж делегація військового комітету НАТО залишила Україну та повернулася до Брюсселя. Посольство США в Росії закликало своїх громадян покинути Росію через можливе поширення чуми. Як йдеться у відповідному зверненні, посольство США уважно стежить за повідомленнями ЗМІ щодо смертельного випадку легеневої чуми в Іркутській області та закриття лікарень. У відомстві наголошують, щоб американці утрималися від поїздок до Росії, а ті, хто там перебуває, негайно залишили країну. Нагадаю, російська влада запровадила карантинні заходи після того, як від чуми в Іркутській області померла лаборантка. І це була остання інформація випуску «Українські новини». У студії Радіо Поле працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia początkowo także zachmurzenie małe, później od zachodu województwa wzrastające do umiarkowanego i dużego, wieczorem do całkowitego i po południu i wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, głównie na południu regionu, na termometrach do 23 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.